0: Straight fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
3: Estoy en escena del choque.
2: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Tienes dolor de muela? No te preocupes. Aquí en Happy Smiles Dental Group tenemos citas disponibles el mismo día. Llámanos al 702-476-6767. Ofrecemos examen y rayos X gratis. Y tomamos la mayoría de las aseguranzas, incluyendo el Medicaid. Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos frenos, extracciones, coronas, limpiezas, implantes y te reparamos tu dentadura el mismo día. Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 702-476-6767. Estamos en la Sahara y la Jones.
5: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
6: Visita tus concesionarios Toyota en Southern Nevada hoy. Toyota, vayamos juntos.
7: Fuego 92.7 te invita a que sigas escuchando nuestra programación para tu oportunidad de ganar boletos para Monster Jam, que llega a Las Vegas del 24 al 26 de julio al Thomas y Mack Center con las mejores camionetas que tú ya conoces, Grave Digger, Toro Loco y muchos más. Y también recuerda, Ricky Martin regresa a Las